0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Autocadivet Șenciur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivet. Radio Triglav. Novice. Ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivet. Radio Triglav. Novice.